Sabah Berselawat 2026, Pineruntak 6 Ogos 2026, Amis Pukul Wau Songom, Tak Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Tazkirah Bersomo, Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, Kok Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Kopan Persembahan Istimewa, Kumpulan UNIC. Nuteko Yang Amat Berhormat, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor. Jomo ramai, ni jemput teko. Pangandinakan, Pitukam, Pesorongkam. Sabah Berselawat 2026.

Tema Lau Kebangsaan Ko Lau Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Mekitoan visi negara anu maju inklusif ko harmoni endok kesejahteraan kulit terkerso semimun rakyat. Istilah Madani berasal lekat konsep tamadun civilization terposok no nilai-nilai keadilan, kebajikan ko kemanusiaan. Fokus bobo nekon kesejahteraan untuk semimun rakyat nyaun yang akan nimbanan. Logo Malaysia Madani pinakai sebagai logo rasmi Lau Kebangsaan Kok Pan Lau Malaysia 2026 kena reka bentuk ni mekituan simbolik tangan anu sedong diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Katipika, daerah Tuaran, ngeruo daerah anu paling awal benuka talatu pikuan penduduk Tuaran, yono kaum dusun Kopan Bajau. Makai kuda sebagai ikon daerah, daerah tu anu tungani 34 km lekat kota Kinabalu berkooyoan 1,066 km persegi ngeruo landan bobo untuk daerah sebagian utara am timur Lat Sabah. Semio Tuaran, kadai-kadai suka tenunu kopan kawasan persediaan pantai anu lawa anu dauni cuma tekilo tak kalangan bangan masyarakat tempat betiru jadi tumpuan pelancong lekat ngiam kopan meluar negara.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkonei. Allah.

Rentian bi buli tak skul. Kampan buli merantian ni. Lapor bi ien-ien kejadian buli tak sistem aduan pengurusan awam, Kementerian Pendidikan atau buli ngubung tak kusung telu WWW 4 SIAM 3 25 ataupun WhatsApp bi tak kusung dikau 4 WWW 4 SIAM 3 25 untuk laporan ien-ien salah laku buli tak skul.

Cuma 5 minit penerluan tiap lau untuk kepastian nyaun buat bertakung tak persediaan rumah bi anu buli kok sebab jadi tungan pembiakan namuk Aedes. Buat bino sebab mungkin buli nelamat nyawa keluarga bi. Ngelagan Aedes, ngelagan dengki.

tuaran ceramah kelimanin pasukan dari Ustaz Rafai Muhammad Inarji, Ustaz Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izzar Arif, mengkonek penuh kumpulan UNIC kena program Sabah Berselawat dengari Pudungan Pramonom pasal lain rayu seras station radio Nu RTM Sabah itu nak kaya nyo bahagia bagaka Sabah BFM konora uli konora RTM klik jadi nunso bahagia bagaka jam kapalu telung program ni terlondom kaya kau rakono siaran langsung nu program Sabah Berselawat dengari Pudungan Pramonom intera Dewan Sri Sulaiman Ratuaran. So yang terakhir no, kono peralanan yang penuh Dewan Seri Sulaiman Tuaran bahagia-bahagia yuhino konsert Irama Nurani untuk man ra balu hari bulan ra bulan kawalu mari rimba yang untuk lima nambah ra persembahan dapat yuhino kono kumpulan Rabani Amir Yukes Ramat Mega Santiana Ramli Nurfaz The Musafir konsert Irama Nurani penuh pasal lain rayus ra stesen radio Nu RTM Sabah bahagia-bahagia menakaya nyo Sabah BFM mengkondok siaran langsung ra London hino Facebook Live Nu RTM Sabah section hiburan music amna tatang yang bahu dongoro payo mintro raino pengumuman ra konsert Irama Nurani ondo yak pono uman anu RTM Sabah pengkuadangan ramai kawi sembidangan mayra TikTok kok kena pono orang ataka Azizi kena kumabung onsai pengkuadangan alasan kena ulun-ulun nu kumabung ralondom itu onsen sayak pengkuadangan diliwa aku nanti guys angki ningora kasalulaan rahu numurut liliwang kliman ra kena undian orang-orang ataka ralondom itu bah kepekaka rasa kan kini ngora 20 rimbai itu rimbai entori cego kini jek lanjian pirot kudirun sunu bahunu rimba intori dorce mimi ladius idinin ambaru nalolotra Malaysia.

Busak Tangkulango Malia. Tayar pamaguangan aru kasuangan pamagunan, yono busak ondok mapandai era liliut ayuk. Kara pamaguangan takau, busak Tangkulango ti istimewa tojo. Rayono bunga kebangsaan ru pamagunan takau Malaysia. Nalupus pinatano ra kadongo parambalu ari bulan selak katulu, 1900 mengopor ru Perdana Menteri Kesa, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Busak Tangkulango Malia ti pinili ko senabunga kebangsaan mimpun ara limo tapi kapam kolopakno tatandu limo prinsip rukun negara yono pulanu pasisnanganan batik amba balno monsoy am amaluoy mowot am kalo pinili ru pamagunan rapokon.

Tema, Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Paramonom, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Ohohonsoy, Hilikawin Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinun soyo kawinu rakyat, amkando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asokra logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2020 pramunong, inintaran, nahondo penaralongon kakaton, pat ambaca rarukun negara. Malaysia

0: Ali, Yamir Okeis, Rabani, am nagi i Rahmat Mega. Am debay nanti hila i Dewan Sri Sulaman i tambalut toko i DJ Albiah makinangok toko ruputan taniba manta di DJ Albiah manta Dewan Sri Sulaman tuaran.
1: Kepisanangan tutuang tepinai ko banariti hiti ako i Dewan Sri Sulaman tuaran kapihondot diti Sabah Bersalawat 2025. Untuk kapelan tebenai ko iti ababayan Sabah Berselawat 2025 kaharo untuk tadau dat suab atadau kaapat kanam tulan dat kawalu di tahun 2026. Tebenai ko kumada kayu iti ideponong pasarili dat atuaran iti yahai populambus Sabah FM am Sabah HBFM mantak dot swab tapi nak aku mantak dot jam ko 2 minggu sedap gisem dot jam ko 6 king ubut ya tapi nak aku pasiwat ko lagi dot kamanang diti titungkap adit nokosodia ya tapi nak aku sumusuhut aditi ababayan Sabah Berselawat untuk kawalu datulan dat kawalu apahan dat tadaw dat ko 6 nga kaharan lagi iti konsert irama nurani mantak adil atau binay ko hara iti counter koterinan JPJ adit man ukabo mantak jam kawalu gisem dat jam ko 6 minso sedap ya tabinay ko untuk dot iti ababayan Sabah Berselawat dit kaharo antok tarau dat suab atadau kaapat ko nam tulan dat kawalu dit tahun 2026 maharo iti ababayan dat selawat am nagi iti ababayan dat tazkira nyampai diti kumayan dat ustaz adit nalap hara nagi iti pamalihisan manta diti tinimungan unique mantok adil na tapi naik kau rekat kau na hiti Dewan Sri Sulaman antok dat tadau dat suab ya ramai tak kau iti Sabah Berselawat 2026 amya tapi naik kau seroku ilan na hadit mila manku pay lama kumuli mai id studio miampai tambalut pakaraja konsi kau
0: Ampun siko kumadi DJ Albiah. Ada nak lihuai irama nurani am nagi Sabah Berselawat hilai Dewan Sri Sulaman Toran. Bam tilo musan tako da porongo sinding ruol diti ginawa di jaini kulinog sutonan rumundok ginawa ko di alias Jakarta.

Jalur gemilang dipekilihan nepo ngai sohrati nung au toko kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan toko aman gempio maid amua hulit kawago ed penangadan magahau pagun toko. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.